Ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ngaka, ng